0: Pirsa Sutres 0 ngaturaken teman-teman campur sari nggih. Monggo ingkang sampun pinarak 0243166661. WhatsAppipun 0811277791. Sambel kemangi.
1: Winawengi tansah eling. Nimas ingkang slendhang sudah.

0: Bun.
1: Wae. Pacare. Wae, heeh. Ora ono carek kok ming diweke iki.
2: Monggo lenggah pacare.
1: Eh, Nun.
2: Ndak pundi?
1: Ayo saka glitih-glitih mlaku-mlaku ning ngono kok nang omah Jun.
2: Ya, nembe ngentosi tamu.
1: Lho, biasane ya niki ya sok bening wong sugih iki. Ya ne wis sok numpak egrang ning ndi.
2: Mboten nembe kesel.
1: Oh,
2: ning Jakarta kala wingi, Pak.
1: Dilingguhke ora kuwi.
2: Mboten kalan Pak Lurah.
1: Oh, ijen.
2: Monggo, Pak, ijen.
1: Lurahe nang dalem kelurahan.
2: Kersanipun kok sajakipun.
1: Iki ngene, Jun. Tekaku esuk-esuk iki ya. Bisa pisan tilik keselamatanmu sak keluargamu kabeh.

0: Di papa.
1: Manut aku, kowe. Wes dilo meneh. Deleng.
0: Kowe dek Uma Umi karo kowe kae apa?
2: Piye? Pacare Uma Umi.
0: Kae ta.

0: Un.
1: Apa we?
2: Mbak. Kok kaya setahu kurung suarane?
1: Eh buka ngelawangi ndak selak melompat sendilo.
2: Nek jane ngono lawange ra dikancing lho Pak kae.
1: Ora ning dhewek iki
0: larak tak. Lan un.
2: Lho,
1: bakmi loro.
2: Pak njur kaya wong adol bakmi.
0: Un.
2: Aduh. Mangga mangga.
1: Kang. Lu ngeben raben kok.
2: Piyambakan mawon Kang.
1: Kakang Sugi.
0: Bocah dolan rono.
1: Mboten kula wong ra duwe kok. Isin kula. Kula tenggene wong sugih niku isin kok Kang.
2: Ndak diloke sandale ra dicopot.
1: Sandale ra dicopot.
2: Nek nek sandal.
0: Montorku ra iso mlebu rene lah.
1: Anggep pun jeng kanteng gendalan riko. Montor napa to niku? Ndak. Beto montor sampean?
0: Ndak tak sunggi.
2: Nitih montor ngoten.
0: Ih dalan ngono.
1: Kula nek teng omah
0: mesti dalan. Ah pakeane barang mbok rono tok nehi.
1: Mboten kula mboten betah pakaian kok Kang. Ora butuh pakaian aku iki Kang.
2: Sugeng ta Kang?
0: Ayo, kowe tak rawat.
2: Mestinipun.
0: Mane do nanti?
2: Sami sekolah, sami dolan.
0: Mane duit?
2: Sampun Kang.
1: Anakku ora butuh duit kok Kang. Ora perlu duit.
2: Piambakan mawon apa Kang?
0: Oh, aku ngene. Ya ngene, iki aku rene arep mbuka.
1: Ayo. Kowe gawe wetang kono.
2: Oh, iya. Sekecakan lho Kang. Nenggah rumiye.
0: Sing tuku anu wis ana ora?
1: Wis ora sah, ora sah.
0: Ora.
2: Sampun wonten.
1: Wis,
0: tunggu ta aku tu.
1: Ora sah, engko ndak dibalekke kowe beras kae, ora sah. Ora sah.
0: Ditawani. Ya iki nggo tuku teh.
2: Sampun matur nuwun.
0: Teh biasane pira?
1: Ojo.
2: Mboten
0: sampun. Ora kowe kondro aku nek biasane nek tuku teh pira?
2: Nggih, mira namung 100.
0: Tuku 4000.
1: Heeh. Bune? Ojo, kuwi duit palsu, ojo.
2: Ojo. Mboten kok Kang, kula ajri kalian bapakipun.
0: Iya. Wedang iki anu apa? Aren juga aku wedang apa?
1: Gawekno wedang sengkuni wae.
2: Sing digawe apa, Pak?
1: Wedang sengkuni iki kuwi banyune iki segelas.
2: Heeh.
1: Jeruke
2: pira?
1: 80.
2: Engko nek jane?
1: Ora nganggo. Engko nek dombe ra njut ngreweh kae cangkeme. Kok sengkuni.
2: Kersa ta Kang niku?
0: Ayo kuwi karmane ra ngerti adikku kok jadi kapyok kaya raine kuwi.
1: Wis kono. Wis gawe ya.
2: Iya iya. Kecakken rumiyin.
0: Iya iya iya. Kumpulke acara te ya.
1: Keluar di kop lho. Kok diumpulke.
0: Ngene iki.
1: Piye Kang?
0: Rembuk kena dirembuk wong kinyok lali.
1: Wah, mesti. Ya mesti. Wong kok ora lali. Mesti lali.
0: Karo adi nyok lali. Nyat kelingan. Nyat ora.
1: Menek apa Kang? Kok nyat?
0: Cocok iki akeh emosi to.
1: Emosi niku napa? Emosi iki apa to Kang?
0: Emosi iki mestine kepengin.
1: Kepengin.
0: Dadi niki aja nganti kowe salah pinaham.
1: Wah. Ora Kang.
0: Wah iya ri. Mulang kok wae.
1: Pinaham kuwi apa piye?
0: Kulo kowe wingi rono iki aku ra gek kisruh dadi.
1: Kisruh karo Bayu?
0: Ora, pikiran masalah perdagangan to.
1: Oh, le nyadot kurang luwih apa Kang? Piye?
0: Ora nyadot wong kuwi bati-bati kuwi meng tak tang.
1: Oh, ya ngerti.
0: Wingi ne, kowe wingi ra arep nyilih kere.
1: Heeh.
0: Sido ora?
1: Piye?
0: Nyilih kere.
1: Ora. Ora salah kok Kang.
0: Ngece.
1: Terus kuwi ora payu didol kowe wis duwe 44 kok.
0: Wah, nak cangkemmu apik lho. Nek mlajat-mlajat ngono kuwi.
1: Ora kok Kang. Aja ngono kuwi.
0: Ngene iki tak rembug.
1: Piye?
0: Terusmu tak tekuni wae.
1: Ojo Kang.
0: Ora.
1: Nang kono mung gopo, engko nang kono mung tok idak-idak malah mesake krise.
0: Tekune 50.000 lho ora.
1: Ora, wah ora uang tuh pura-pura ora, ora butuh duit.
0: Bagus sih.
1: Aku wong ra duwe ning karo duit iki sengit to.
0: Tenan tak tuku.

Sobat pemirsa sutresno sugeng siang sehubung pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing giaran pro 4 RRI Semarang dinten Jumat sakmenika nggih tanggal gangsal Juni ngaten nggih mugi-mugi panjenengan sedaya tasih setya midhangetaken pro 4 RRI Semarang sehat-sehat ugi tansah semangat ugi anggenipun nindakaken maneka pakaryan utawi aktivitas ngaten nggih wonten ing dinten Jumat sakmenika. Lan sakmenika nggih ing tabuh kalih menika ngantos mangke tabuh 3 utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia iring kilen nggih semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending jawi anggenipun swargi kinarta sabda nggih wonten ing acara mari kangen pro 4 RRI Semarang engkang kalau wau sampun kaaturaken lancaran kabuk manis laras lendro padat manyuro engkang dados gending pambuka nggih merwakani acara mari kangen dinten menika. Lan salajengipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun nggih ingkang sampun karonce badhe dipun wiwiti menika lancaran kembang jagung ojo lames ngaten nggih larasipun laras selen laras pelek padhet nem ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raos lajeng dipun sambung dipun lajengaken ngaten nggih kalian lancaran sak jodo manuk doro menika laras lendro padat sanga ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raos ugi sumangga mugi-mugi ingkang katoraken menika saged atur panglipur nggih sawetawis dumateng panjenengan sami wonten ing siang menika sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan ngaten nggih mbok menawi sinambi leyeh-leyeh utawi nggih maem ngaten nggih sinambi dahar utawi nggih ngantuk-ngantuk tilem ngaten. Monggo sugeng laras sugeng midhangetaken.

segara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu kalih surbeda sambe kala durga mendhak kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

tasih wonten ing perempatan Rare Semarang wonten ing giaran mari kangen ngaten nggih. Lan salah singipun semoga midhangetaken lancaran ingkang kedah panjenengan gadahi ngaten nggih. Wajib awet judulipun irah-irahanipun lancaran KTP. Nggih laras welak patet nem ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raos lan badhe dipun lajengaken utawi dipun sambet kalian lancaran layangku laras lendro patet sanga ingkang ugi dipun aturaken kalian karawitan condong raos semoga

Tresna salajengipun sumangga maidhangetaken lancaran jeneng sobrah laras belok patet bareng dipolajengaken kalian lancaran lumbung desa laras lendro padat manyuro ugi badhe katoraken mbok menawi menika saged dados gending panutup ugi nggih awet wektalipun kok nggih sampun semakin mepet nyata menawi nggih wonten lelagon aja ngeceh laras belok patet nom engkang sedayanipun nggih tiga-tiganipun kalau wau badhe dipunaturaken kalian karawitan jenora mugi-mugi panjenengan ugi tansah setia ngaten nggih midhangetaken perempatan Rere Semarang wonten ing siang ngantos tumuju santen dinten menika lan mugi-mugi gendeng-gendeng ingkang sampun katoraken saged aton palipur sawetawis dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi nglestantunaken budaya ngaten nggih ingkang wanci kedah dipun lestantunaken mbok menawi mboten kita sedaya nggih sinten malih ngaten nggih semoga sugeng laras sugeng midhangetaken lan sak bibaripun marekangan menika tasih sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngregengaken brodang det engkang makin sore makin asik tabuh 3 ngantos tabuh gangsal santan wekdal Indonesia ireng kilen wonten ing perempat RRI Semarang nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Ela, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Ela iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu bener dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih hutang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane menah.
1: Iya, iya, iya, ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar.

Pengen dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang ngarep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.

Mula kula panjenengan iki bersyukur. Bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi nikmat batin. Nikmat batin niku termasuk keimanan. Kula panjenengan niki nggih mboten nate kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Deten dereng nate kepanggih kalian Rasulullah. Ning percados kalian dawuh-dawuhipun Rasulullah purun kelampai dawuhipun Rasulullah. Nah niku termasuk nikmat batin. Termasuk nikmat dateng hari akhir yaumul kiamah. Kula panjenengan nggih dereng nate mirsani dinten kiamat. Namung pikantuk kabar saking hadis Rasulullah, pikantuk kabar saking Al-Qur'an. Ning kula panjenengan percados. Nah niku termasuk iman. Termasuk nikmat ingkang arupi nikmat iman, nikmat batin. Nah niku kedah dipun syukuri. Dadi nikmat niku ampun difahami ingkang dipun wastani nikmat ya nek entuk duit sing akeh, rezeki sing kathah, tandurane metu, panenane kathah ampun ngantos. Dadi ampun ngantos difahami nek dagangane payu untuk badhe kathah niku nembe diwastani nikmat mboten. Jadi termasuk batiniyah kula panjenengan kok saged iman dhateng Allah, iman Rasulullah, percados dhateng isinipun Al-Qur'an niku termasuk iman. Keranten wonten ing zaman akhir niki tiyang niku kadang-kadang saged keblinger kalian pikiran-pikiranipun. Kadang-kadang saking pintere niku nggih mboten saged iman ing percaya kalian rekayasa pikiranipun piyambak. Kadang-kadang malah ana sing ngaku dadi nabi, ngaku dadi malaikat. Nah niku nggih. Ane kuwan boten pikantuk nikmat batin niku nggih. Namula kedah kula panjenengan syukuri. Keranten mboten dipun syukuri nikmat keimanan niku lami-lami nggih badhe ilang. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Keranten iman niku nggih saged kirang, saged tambah. Tambahipun iman nalikane ngelampai amal-amal kesaenan, nindai kesaenan. Tapi saged kirang nalikane kula panjenengan niku ngelampai perkawis ingkang dipun larang dening Allah, dipun larang dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah supados tambah nggih syukur niku. Lah syukuri kanthi ngelampai dawuh-dawuhipun Allah lan dawuhipun Rasulullah. Kanthi mekaten fa insyaallah kula panjenengan iki termasuk golongan wonten ing ayat punika nggih menika yauman nasyurul muttaqina ilar rahmani wafda, termasuk dipun kelompokaken, golongaken tiang-tiang ingkang takwa ing benjang wonten ing yaumul kiamah niku diparingi penghormatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi boten termasuk golongan wanasukul mujrimina ila jahannam wirda. Boten golonganipun tiyang ingkang ahli fujur. Boten golongan ingkang ahli maksiat. Ingkang binjange badhe dipun giring dening malaikat dateng pundi inggih menika ila jahannam wirda dateng neraka jahannam. Nah mugi-mugi kesempatan gesang ingkang dipun paringaken Allah dateng kula panjenengan saged dipun manfaataken kanthi sak sae-saenipun wonten ing sak lebetipun gesang punika. Supados benjang kula panjenengan dados golongan ingkang muflihun, pikantuk kabejan, pikantuk penghormatan saking Allah Subhanahu wa taala.
Semekaten kang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaati dhateng kula panjenengan, lan mugi-mugi kula panjenengan saged mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah ingkang sampun kula panjenengan tampi inggih menika kanthi nglampahi amal-amal kesaenan wonten ing salebeting gesang wonten ing donya punika. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wes to, Kang. Wes.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling, beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya Lung, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya, Lung.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, ra yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang gambleh ke lambeku to kowe.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, piyem.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe
1: iki. Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Ora. Iki ana nalpot. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe, Lung. Wah, Lung, aja mlayu kowe. Wah, botang kowe.

0: Ben rejo kampung iki ya kampunge dijogo bareng. Lungguh-lungguh ning pos rondo ning sangruan ngene iki nak ya. Iso entuk maneka informasi, iso entuk hiburan. Lho kok iso entuk hiburan piye ta? Iso entuk hiburan ya ana kancane sing nuju iso nglipur awake dhewe, iso nglucu ngono kan ya. Iso entuk hiburan. Lah nek entuk informasi kepiye? Iso entuk informasi kuwi ana para-para sing mbok menawa melaku-melaku wayang bengi lewat kene terus pinarak kene kene untuk informasi yang berharga ngono lho. Wah, jan ora kudu apa ya ngalamun tok nang pas rondo ngene iki ora. Mesti wae ya ana manfaate ya terus daripada alah cah nom-nom do apa kae tumindak sing ora-ora ya mbok ya ning pas rondo ngene iki do jagongan ngobrol-ngobrol sing mupangat ngono kuwi lah ya luweh becik ngono kuwi kok lah kae kok saka kadohan kaya Pak Agus ya. Wah monggo Pak Agus. Wah lah kok dalu-dalu piyambakan saking pundi menika?
1: Lah nggih Mas. Anu niki mlampah lah wis karo golek hawa. Ben rada menapa ya ento seger hawane wis ora ora udan iki mau biasane iki Jawa.
0: Niki kalau rada bingung Pak Gus niki wanci nopo menika ketiga nopo tasih rendeng ya Pak Gus iki. Wong tirosipun ketiga kok tasih kathah menjawaipun ngaten lho.
1: Lanjeh nanging kan ramalan cuaca.
0: Ramalan cuaca.
1: Sekedap malih kan badhe wonten menapa nggih kaya musim kemarau sing rada dawa.
0: Ulanina niku nopo nggih?
1: Lah nggih.
0: Wah
1: niku. Wis anu lah monggo dipun dipun menapa dipun antisipasi okay. Menawi musim jawah ya padha resik-resik got nah. Gitu. Mungkin nanem-nanem menapa okay. Mumpung tasih kathah toya.
0: Lah niku pramila napa nggih? Kawontenan kados menapa kemanu kedah dipun sikapi kanthi sae.
1: Nggih, hawane ya rada panas, rada sumu, nanging okay. Menawi wonten tetaneman sing rada ijo-ijo, menika kan rada rada seger.
0: Lah leres bagus, fancy. Kados wah pemengkon mriki kok lagi kathahe jemi-jemipun to bagus menika. Wah, boten tasih kathah. Caket sabing kados niki to Pak, cangkruk pinggir sabing niku. Wah, ngene lagi. Sekejo kan
1: Pak. Sine mung seneng lan seneng.
0: Ah, niku. Ah, monggo kalih pinarak bagus. Kulo nang beto kopi lho niku.
1: Aduh. Nggih, kulo rada serak niki. Mosine kaya ngene kok rada anu nggih. Apa gampang napa masuk angin apa napa.
0: Pancing ngoten Pak kula nggih saperangan dinten kepengker ngoten niku wah pilek kuat ngoten niku.
1: Lah iki anu rempah menika sae sanget to
0: niku. Rempah. Niku bagus. Rempah niku spesial niku.
1: Jahe wonten menawi swarane rada kurang menapa kurang apik ya nganggo kencur. Nah, niku kan saged.
0: Napa pinggir cangkruk niki mbiyen kula duwe-duwe meh tanemi jahe
1: ngono Pak Gus. Wah, jahe terus sereh niku sereh-sereh nggih to.
0: Wah,
1: cocok terus mangke wonten luntas, wonten kemikir.
0: Nggih.
1: Niku kan taneman ingkang napa migunani.
0: Migunani kados jaman riyen kemutan napa jahe niku di napa diobong ngoten Pak Gus. Lajeng pun gocek pun
1: cam bakar niku to, bakar rada-rada ana gosong-gosonge sithik. Langsung dipun gebek nih
0: okay.
1: Wah, terus dicomi
0: jarang
1: wah wis engko wis anu wis seger okay.
0: Saat ini menawi kang instan sampun kathah Pak Gus ane lakon sekeco kang niku Pak Gus
1: nggih niku alami
0: nggih kajawi menika mbok menawi nggih napa nggih wancinipun ketiga napa rendeng dereng kanan cetha menika ingkang cetha sampun lebet wulan apit kadosipun menika Pak Gus
1: nggih pramila nang kono kene kok ana wingi wonten wayangan.
0: Ah niku lho.
1: Nggih, dalu menika nggih wonten wayang niki wonten menika kala wau. Nggih, wonten Museum Ronggowarsito.
0: Lah niku.
1: Nggih, ten Taman Budaya Jawa Tengah Solo nggih sami.
0: Wonten wayang ugi.
1: Nanging elok dados lampahanipun sami.
0: Sami Pak.
1: Nggih, Wahyu Purba Sejati. Nanging dalengipun benten. Wah, niki apik.
0: Lampahanipun sami ning
1: dalange beda. Makane garape ya kok koyone ya.
0: Lah niku Kang Senan apa mboten Pak?
1: Nggih, sae.
0: Sae nggih beri oke.
1: Pramila dalu menika ingkang napa nembe radi selo gitu saged melampah-melampah mirsani ringgit wonten museum menawi wonten Semarang Museum Ronggowarsito.
0: Nggih.
1: Okay. Menawi Solo wonten Taman Budaya
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
0: Wah. Terus Kang Mas kula niku menawi pun sasi apit apa pun wah
1: lah njene iki Mas Tono. Mas Tono kok koyone kok
0: awis-awis wonten griya
1: niku. Mboten. Aja-aja mireng iki.
0: Aku aja
1: mireng
0: dirasani. Kersanipun mireng banget. Wah niku lajeng melajar teng mriki teng mriki teng mriki ya niku mboten ono apa namanipun labuh budaya niku Pak
1: Agus. Labuh budaya lan seneng.
0: Seneng.
1: Isine ya wong seneng jenenge wis labuh budaya menika panci kedah. Kedah anu nggih ikhlas. Tur anu menapa menawi ngrasakaken menika saged menapa nggih kaya seneng banget.
0: Leres menika.
1: Oh nggih.
0: Dados napa bagus menawi kerembak bab wayang menika lak janipun wayang niku gegambaranipun menungso.
1: Gambaripun leres.
0: Awak piyambak ngoten niku Pak Gus nggih.
1: Nggih, nggih. Dadi ana sing apik, ana sing ngolo. Lah
0: nggih to.
1: Pramila menika nggambaraken menapa nggih setunggalipun lelampanipun kita sedaya wonten alam donya menika.
0: Lah niku.
1: Dadi ya ning dinti ya ketemu ana sing apik, ana sing elek, ana sing ngolo. Menika wonten gambaripun, gambaran wonten wayang menika.
0: Nggih, watak culika, watak ingkang berangasan nggih
1: kata. Nggih, ingkang angkara lajeng wonten ingkang budi luhur. Terus wonten ingkang satriya ana sing raseksa
0: menipun.
1: Menika nggih panci neng dinti podo
0: sami nggih Pak.
1: Nggih, menawi wonten kados menika kados menawi wonten Patet Songo wonten Adegan Wono menika kan janipun gambaraken pilih kita kagungan pengajap ingkang luhur ingkang sae menika mesti wonten alanganipun. Pramila menawi Raden Janaka mandhap saking pertapan Sabto Argo,
0: nggih to. Nggih, leres.
1: Mandhap saking Sabto Argo lajeng mlebet dateng Wonowoso. Nah, mesti mangke pinanggih menika raseksa.
0: Raseksi.
1: Cakil.
0: Oh, cakil.
1: Menika setunggalipun pralambang menawi wonten kegayuan ingkang sae menika mesti wonten alanganipun. Nggih, menika cakil menika.
0: Nggih, cakil menika perwujudan alangan kalau nggih.
1: Alangan dadi petakilan, ya to, petakilan lajeng mangke menawi dipun menapa dipun pateni kali Raden Janaka menika ya orang nganggo keris, kerise dhewe.
0: Oh, kerisipun si cakil.
1: Cakil piyambak niku jalaran nggih menika saking petakilan dadi mati toko
0: pokale dhewe.
1: Pokale dhewe.
0: Ngoten.
1: Dados tur mangke menawi wonten gegayuhan malih cakile ya ana maneh. Ngoten. Dadi mesti ana cakil.
0: Cakil mesti medalipun nggih, Pak.
1: Medal ora entek.
0: Apa ngen perang kembang niku Pak Agus?
1: Nggih, nggih, perang kembang menika nggambaraken setunggalipun kegayuhan ingkang luhur menika pastinipun kathah alanganipun, kathah pacoban.
0: Nggih.
1: Nggih, kathah ujianipun.
0: Nggih.
1: Nanging menawi mangke saged lulus.
0: Nggih.
1: Lah menika mangke saged menapa sedaya pikajengipun pangajabipun menika mesti badhe kalaksanan kanthi sae. Dados menika proses tunggalipun proses. Dadi ora ujug-ujug.
0: Lah
1: ora ujug sedayanipun menika proses lajeng wonten mesti wonten menapa nggih problematika hidup wonten alangan-alangan ingkang menika kedah dipun menapa nggih dipun udi supados alangan menika saged dipun sisihaken pinggir-pinggiraken lajeng mangke pangajap ingkang sae menika badhe saged anu saged dipun capai kalian sae menika
0: dados menawi badhe sinau bab watakipun tiyang watakipun menungso niku janipun lumaningali ringgit niku janipun sampun saged ya Pak Gus nggih
1: saged nggih dados menawi wonten wayang kulit menika kan wonten ingkang simpingan nggih dengan ingkang tengen kalian kiwa
0: umpaminipun
1: menika nggih gambaraken simpingan ingkang kiwa menika biasanipun ingkang kala wau ingkang ala-ala tumindak ala lajeng wonten tengen menika tumindak ingkang sae utawi wonten anu wonten satriya-satriya nggih Pandhawa menika mesti wonten tengen
0: nggih to
1: menawi raseksa menika mesti wonten simpingan sisih kiwa. Dadi panci menika gegambaranipun urip nggih. Nanging menika nggih anu filosofine kan kathah
0: nggih.
1: Filosofi kathah. Dados wonten pundi kemawon wonten wayang menika nggih. Wonten bab peperangan. Nggih to, peperangan. Menawi kita menapa kita pirsani wonten Mahabharata umpenipun menika kan nggih wonten nggih. Jaman Purwo menika
0: nggih
1: menika nggih wonten perangipun pramila menawi perang mereka wonten peranganipun, kados wonten jaman-jamanipun. Kados menawi kita onceki nggih, kados ingkang sepindah menika wonten ingkang sinebut perang Pamuksa. Perang Pamuksa menika perangipun Prabu Trembaka kalian Prabu Pandu Dewanata. Tata Trembaka menika kan daerah anu ya, Pringgondani.
0: Nggih.
1: Ajeng Ngastina menika tasih Prabu Pandu Dewanata. Menika wonten perang ageng. Perang ageng lajeng engkang sinebut kalau wau perang Pamuksa. Nanging mangke Prabu Pandu kalian Trembaka menika sampiyuh. Menika nggih menika menika panci kedhangaten lelampahanipun. Lajeng perang ingkang angka kalih menika ingkang sinebut perang Gojali Suta.
0: Gojali Suta.
1: Gojali Suta menika menapa ya bapak karo anak. Dados Prabu Sitijo utawi Bumo Narakasura menika menika perangipun kalian Prabu Kresna. Gojali Suta menika.
0: Nggih nggih nggih.
1: Menika panci wonten dados perang ageng menika.
0: Nggih
1: menika wonten kalih. Lajeng ingkang angka tiga menika perang Guntorayana.
0: Guntorayana
1: menika Prabu Niwata Kawaca menika kalian Begawan Ciptoning. Ya ta wonten wonten Begawan Ciptoning menika kan singlone Raden Janaka. Raden Janaka rikala semanten. Menika menika kalebet perang ageng menika ingkang sinebat Guntorayana. Lajeng ingkang perang donya kaping sekawan mereka ya mereka ingkang sinebut perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Nah, mereka kan perangipun atau wisipun perang kadang nggih
0: nanti
1: wisipun Kurawa kalian Pandhawa. Terus mereka nggih wonten kegambaran pun perang wonten mriku ana sing perang saudara kala wau kan wonten ingkang perang panci
0: putra kalih
1: nggih putra karo bapake bareng ya bapake ya anu ya anake ya wani karo bapake. Nggih nggih kok Gojali Suta nika.
0: Nggih
1: ya padah ngaten dados menika. Dados anu kados sak menika wonten perang-perang nika jane sing angel iku perang karo hawa nafsu nika.
0: Nah wonten pewayangan nggih pun ketingalaken wonten
1: nggih. Nggih nggih para mila menika menapa nggih setunggal kegambaran dados wonten wayang menika kegambaran menika wonten filosofinipun.
0: Nggih.
1: Dadi ya ya ya gambar kaya ngono iki mesti ana sing apik lho kok apik ya. Ono kok kala ya berarti aja nganggo kae, yang kae. Nah, ngono. Terus ketah ngelimbang, ketah milih-milah. Kira-kira endi sing cocok karo kahanan sing ono. Terus perang niku nggih wonten lajeng kala wau menawi wonten kegayuhan menika ya mesti ono alangane.
0: Nah,
1: menika.
0: Nggih. Kalau perang kan

0: kabehan niwata kawaca kala wau.
1: Nggih. Pansi napa nggih Pak menawi ningali ringgit menika mboten namung ningali anggenipun dos pundi dalang menika olah kridane ringgit. Anae wasipun menika janipun napa ingkang kedah dipun padosi lak niku to Pak Gusanipun.
0: Nggih, tetes wonten menapa nggih perangan-perangan ingkang kedah dipun ajab nggih wonten menika. Pramila menika wonten anu menika pucung menika Mas.
1: Nggih.
0: Wonten pucung mugi-mugi mangke saged nggambaraken menapa ingkang kita rembakan bab wayang menika. Mugi-mugi swantenipun radi anu menika sampun pulih kalau wingi wis rada ilang.
1: Wah, kok kados sebut sampun pulih ugi.
0: Ah, nggih, monggo mangke menawi anu. Mangke pucung menika apa pelok ya kayane. Pelok nggih.
2: Wayang iku

0: SD Hama Mayu Hayu Ning Sa Somo. Niku pucung. Lajeng kula lajengaken miyo bangkur.
1: Weh. Monggo aku.
0: Sumamburat cahyaniro. Niklo cetha darmaning pambuti. Kang cinongko guyub

0: Yen patuko bangkit akaryo tu miung ngelmu luhur milut rasa bagyo mulyo kangka esdi
1: iku kalih padha ning benten benten tembang
2: pucung
1: pucung kalian pangkur
2: menika pancen menawi dalu-dalu menika rada nglaras titik
1: wah leres bagus menika
2: wancin cangkruan barang iki ya wis karo kemul-kemul nganggo sarung
1: wah nggih kula niku pun terus pun bagus cuwek ngono mung wonten cangkru menika ura-ura arep di bengok tiyang pun pakunipun menika napa bagus tetembangan kados pun sopat menika lha nggih wosipun kathah menika
2: kathah pitutur
1: pitutur salebetipun tembang pun sopat
2: kados kadang-kadang kalian ngelaras iku ya oh tibane ya
1: nggih
2: ana benere
1: ngoten
2: ta kadang lembang-lembang ya rada-rada menapa leyeh-leyeh titik menika
1: nggih
2: ah menika Mas
1: kados lah menika tembang menika lha ugi perangan napa nggih ingkang ngiyataken pagelaran inggih menika Pak Agus. Dados langkung artistik kanthi wontenipun tembang kangge wujudipun saged suluan napa sanesipun menika ingkang tansah ndamel ringgit menika
2: suasananipun sak anu menika nggih kadosipun mampanipun pas menika pas patet 6 mampanipun ya patet menika rada kemrungsung. Dadi patet 6 menika wis ngaten ya menika gambaraken bocah nom menika patet 6 ya menika lajeng mangke penawi sampun radi dalu patet 9 patet 9 menika sampun radi menep menika sampun radi menep dados sekeco sanget
1: nah
2: menawi dalu jalan sampun patet 6 patet 9 lah mangke patet menyuro menika sampun akhir menika
1: nggih
2: akhiripun mangke kesimpulanipun kados pundi nggih wonten patet
1: menyuro
2: menyuro niku suasanipun kan benten
1: patet
2: 6 patet 9 patet

0: Bro, mereka wonten wonten anu wonten suasana ingkang
1: bentenaken
0: bentenaken nggih mereka saking gamelan mereka gamelan mereka kan menawi ngiringi mereka nggih wonten wonten swasana-swasana ingkang damel supados ringgit mereka mereka saged menapa dipun raosaken kanthi sekeco
1: nggih terus patet mereka ugi perlambang siklus menika Pak Agus
0: nggih. Nggih, nggih, patang nem menika siklus siklus hidup.
1: Siklus hidup.
0: Siklus hidup, life cycle. Life cycle acara devoso.
1: Nggih. Basa manca menika.
0: Basa manca, tatas wiwit lahir, lajeng remaja, lajeng menika sampun dewasa, lajeng mangke sepuh.
1: Sepuh.
0: Nggih to, mangke patetipun sampun menyura menika. Menyura pramila wonten filosofi ugi menika wonten lingsir, longsor, lan lungsur.
1: Oh, lingsir, longsor, lan lungsur.
0: Nah, mangke menika saged dipun pas malih
1: menawi. Terus pundi mangke menika? Lingsir, longsor, lan
0: lungsur. Wonten pepayangan kados pundi?
1: Nggih, longsor mboten ngantos longsor. Pareden menika. Mangke mangke kita robak sarangan Pak Agus menika ning
0: monggo
1: Pak. Kalih pun sing caker riyen.
0: Oh, nggih.
1: Kula stelaken perempat niku wonten
0: menapa menika?
1: Sineman Lerkambang lho menika.
0: Walah, malah malah sakit ngelaras
1: menika. Ngelaras saestu.
0: Matur nuwun, nggih.
1: Wonten cakuran kedah ngelaras pas niku. Monggo kalih dipun unjuk Pak Agus.
0: Nggih, matur nuwun.

0: Jan saya itu laras bagus gitu.
1: Laras tenan, ketutut rasane.
0: Ngeten iki mboten kemutan apa-apa bagus.
1: Isine mung laras.
0: Laras kali laras sih bagus
1: gitu. Nggih.
0: Nah, niku panci. Lah ngeten iki menawi wonten ringgitane lagi kathah kapanggalan jineman mangke wonten.
1: Nggih.
0: Palaran.
1: Palaran. Nggih.
0: Lajeng garap-garap sadar sih pun lo kata mana Pak Agus gitu.
1: Laras, laras.
0: Nah, maksudnya kalau wau Pak Agus.
1: Enjeh atas ini.
0: Pak Agus sebatakan wonten lingsir, longsor, lan lungsur. Nah, mereka menawi pun terjemahkan kanti wantah. Mereka wah,
1: wah mereka. Tadi wonten anu, wonten lelampahan ringgit mereka, wayang mereka, wonten filosofi yang ngaten. Tadi menawi tembung lingsir menika nggambaraken mangsa nggih mangsa utawi kala utawi wektu sing wis kliwat saka wektu sing ditentokake
0: nggih
1: dados menika nalikanipun Prabu Kresna minangka duta pungkasan
0: nggih
1: para Pandhawa kanggo njaluk balune negara menika Indraprasta menika kan menika kan rumiyin kan dinggo totohan nggih to nalika Pandhawa dadu lampan Pandhawa dadu terus Pandhawa niki yo main dadu barang
0: gitu
1: lajeng kalau semanten kawon nalika Pandhawa wis lajeng dipun buang to menika nglampahi lalakon buang lajeng mergo kalah main dadu selawase kalih tahun menika kalih walas tahun nggih ing laladan Wana Kamiyaka 12 tahun banjur diterusake lajeng ono ing leladan Kraton Wirata ya menika setunggal tahun atus 13 tahun.
0: 13 tahun.
1: Nggih, Pandhawa menika dipun hukum jalaran kawon dadu tadi totohan menika kawon.
0: Nggih.
1: Semanten atus menika kan gambaraken sewedal semanten lajeng wonten petungan menika kala wau nggih to. Sejatine wis 13 tahun nglampahi buangan menika wonten Wirata. Lajeng Raden Janaka menika panci anu nggih, ahli menika ahli ngetang. Ngetang menapa penanggalan menika. Dados nduweni penemu menawa penyamaran menika kala wau nggih, penyamaran wonten Wirata wis entek. Saengga akhire dadi kusire Raden Utara kala semanten maju perang lan iso ngasorake Wadyabala Kurawa. Asore Kurawa meratandani lingsire wektu pembuangan lan penyamaranipun Pandhawa menika kala wau. Dados intinipun menika sampun pundhat nggih, sampun pundhat. Lajeng dipun wontenaken ingkang sinebut menika duta-duta nggih. Duta menika utusan. Engkang sepindah menika Dewi Kunti dadi ibune Pandhawa menika minangka duta ingkang sepisan nanging gagal. Dados duta kanggo njaluk negara Indraprasta menika. Menika lajeng duta ingkang angka kalih menika Prabu Drupada menika saking negari Pancala. Menika duta ingkang kapindho pranyata ugi gagal. Lajeng amula Pandhawa lajeng ngirim duta pungkasan Prabu Sri Bathara Kresna Ratu ing Gurawati nggih to
0: nggih
1: merga wektune wis lingsir Kresna minangka duta Pandhawa njaluk baline negara Indraprasta kala wau menika kesipun wektune wis lingsir lingsir menika wis pundhat lajeng wektune kudu njaluk baline negara Indraprasta
0: ajeng tepuki titi mangsanipun
1: nggih menika lingsir lajeng longsor kala mau tembung menika saged dipun wedhekaken ambruke panggonan sing dhuwur longsor menika kan ngoten to
0: nggih
1: amarga ora kuat nahan beban nah menika dados jane longsor gedhe kala mau nggih merga kesalane menungso sing serakah ngliwati wates
0: nggih
1: kemilikan duwe elian kanthi nerak uger-ugering peranatan hukum. Nah menika kagambaraken anu menika Kurawa kala wau.
0: Nggih.
1: Dados Kurawa kala wau menika wonten perang agung Baratayuda kalahing Duryudana lan sak Kurawa menika pratandha longsore negara. Ya to, ilange panguwasa, ilange bondo donya mergo biaya perang menika. Perang menika nggih biayane kok ya gede
0: wah saya itu pak
1: nggih ilangi ya macam-macam ini kok hukum negara ya ilang negara Astina dadi suwung mergo Pandhawa mereka menapa nggih anyoto orang jaluk aline ngasti nanging Indra Pasto negara sing matek saka upayane Pandhawa dhewe. Nah, menika longsor nggih. Lajeng ingkang lungsur, ah menika diwedhakaken mudhun utawa suda. Ya mudhun utawa suda. Tembung lungsur akeh kanggo gambarane kahanan sing mudhun. Nggih. Mudhun derajate, suda ajine, nggih ta. Mula nalika semanten Prabu Duryudana menika kan tanding kalian Raden Werkudara nggih. Menika panci ya perang sing anu ya sing wis meh pungkasan menika perang Bratayuda meh pungkasan tanding Gada karo Werkudara padha padha sektine nanging nggih lajeng wonten pengapesanipun menika lajeng Raden menapa Prabu Duryudana kenging Gada lajeng lajeng anu nggih menapa gugur ing Palagan. Nanging nggih saderengipun menika saderengipun mati menika saderengipun sedo menika Prabu Duryudana banjur muman-muman. Muman-muman ya kaya jenenge wis anu wis kaya wis lali meh sekarat kae. Lajeng sumpah serapah istilah menika Pandhawa menika senajan menang. Menang perang nanging mung nrimo lungsuran negara Ngastina. Gitu. Lah kenging menapa kok mekaten muman-umanipun Prabu Duryudana? Mergo negara Ngastina menika sampun rusak tatanane. Nggih. Ilang kawibawane, ilang utawa entek bandane. Kudu ngurusé menapa nggih? Dados kudu ngurus mung kariwarondo prajurit Ngastina, bocah-bocah yatim, ya toh, sing butuh biaya akeh. Dados mung ibaratnya mung lungsur ngaten. Nah, menika kagambaraken ngaten. Dados wonten kegambaran wayang kala wau wiwit Pandhawa ya uga main dadu lajeng dibuang ngono alas Kamiyaka mereka lajeng mangke sesingitan wonten Wirata lajeng mangke dados timbul malih Pandhawa timbul to kala wau timbul malih lajeng lajeng selajengipun nggih kala wau wonten Bharatayuda nggih ana ing tembung-tembung lungsur kala wau dadi lingsir kala wau badhe nagih menapa negara sing wis menapa ditumpun tatahaken kala wau lajeng longsor menika jalaran ngadepi menapa nggih ingkang luwi bebanipun dadi jalaran saka angkara murkane ing para Kurawa lajeng kaya longsor. Menika longsor lajeng mangke sawisipun jalaran negara wis entek wis rusak bubrah lajeng piyambakipun si Duryudana menika nganggep bewe Pandhawa menika mung lungsur nglungsuri. Nah ngaten menika filosofinipun jane wah kok ya apik banget.
0: Nek pancen leres menika Pak Gus filosofi lingsir longsor lan lungsur lan menika boten namung wonten ing cariyos Mahabharata kemawon mbok menawi nggih menika. Ana wonten lapahan sanesipun ugi wonten kedadosan ing kamih sak emper kados mriku napa mboten
1: lha. Nggih, wonten. Sampeyan iki menika kaya nggih menika setunggalipun siklus nggih. Nggih. Kandipun siklus. Dados menika siklusipun menika kedah nggih kala wau patet 6, patet 9, patet menyura. Nggih. 6 sik, bayi sik, 6 lajeng remaja, lajeng dewasa, lajeng sepuh nggih to, lajeng murud ing kasedon jati umpamipun. Menika nggih wonten Ramayana nggih wonten. Lampahan Ramayana nggih sami, menika kan Dewi Sinta ingkang dipun cidra dening Ratu Angkara Prabu Dasamuka Rahwana to menika. Prabu Rahwana Raja. Nah, menika kan janipun setunggalipun kegambaran ugi ingkang mangke nggih kados ngaten nanging menika wonten benten kalian Bratayuda kala wau. Nah, menika menapa nggih antawisipun menawi Ramayana menika kan peperangan antawisipun kala wau wanara wadya wanara kalih wadya raksasa. Nah, sing apik kalau sing ala. Pramila mangke pungkasanipun mesti raseksane padha
0: kawon.
1: Nanging menika Prabu Dasamuka menika kan lambanging angkara murka. Pramila kagungan aji Pancasunya. Pancasunya nika titikanipun menawi sampun menapa kaperjaya lajeng sedo menawa ngambah bantala. Ngambah lemah. Mesti arep urip maneh.
0: Oh.
1: Nah, menika aji panca sunya menika menika. Menika nggambaraken nafsu. Oh. Jadi nafsu senajan dimateni niku sesuk ana maneh.
0: Tuwuh malih ngene.
1: Tuwuh malih. Oh. Pramila Prabu Daya menapa Dasamuka menika menapa sampun reta aja diambake lemah. Oh. Kudu di anu ya wonten pokoke aja nganti kena nggih lajeng mangke menapa angkara murkane si Dasamuka menika lajeng dipun menapa ya dipun tenggani kalian yeah. Anoman menika supaya orang metu mangke nek metu bisa mbubrah negara.
0: Oh,
1: karena menika yatmanipun menika saged anu sekti sangat menika. Hmm. Yatmane apa maneh yang kerasukan yatmane Dasamuka.
0: Nggih.
1: Bila gudo yatma menika menapa kudu kumara umpamipun ah menika saged ngrusak negara.
0: Menika panci menika perlampitos dandan menika bagus. Dados menungso nggih tiyang sedina kemawon lumantar pagelaran dikit menika jajanipun saged sinau bagus. Wonten kathah cariyo wonten kathah napa nggih?
1: Kathah pralambangipun nggih kathah pitutur luhur.
0: Nggih. Apa menawi kidalan menika genipun mejang niku nggih mboten sauger mejang menika wonten.
1: Nggih, pramila kan dalang menika kan ngudal piwulan.
0: Ah niku.
1: Dados dalang menika mboten baen-baen.
0: Nggih.
1: Dados ngudal piwulan ngilmunipun menika nggih wis pepak.
0: Nggih, leres-leres.
1: Jalaran ngudal piwulan, piwulan-piwulan ingkang luhur. Lajeng mangke nggih dipun jlentrehaken piye supaya lelampan wonten ringgit menika saged nggambaraken swasana padhet 6 pamipun swasana padhet 9 padhet menyura. Dados menika gegambaranipun urip menika kados ngaten.
0: Nggih.
1: Dados ana sing sik ngiwa, ana sing nengah, ana sing nengen. Nah menika gambaripun siklus. Nggih. Urip menika kados cakra manggilingan.
0: Cakra manggilingan.
1: Nggih, leres menika.
0: Lan kedah napa nggih? Terang terwaca menika Agus. Anggenipun gambaraken watak ringgit ingkang awon, ingkang saya menawa kedah cetha ugi menika kedalang mereka.
1: Nggih, dados menawi ingkang saya ya ora iso di awurke sing anu, menapa sing ala.
0: Sing ala nggih.
1: Engko dadi abu-abu menapa. Dados sing ala ya ala, sing apik ya apik. Ngaten lho. Dados mboten tur dicampur. Ngaten dados menika. Lajeng cakra manggilingan kala wau.
0: Nggih.
1: Dados kadang-kadang ya ana ning dhuwur barang. Pas anu menapa pas ana dhuwur iki ya ora kaya-kaya. Nanging mangke nggih saged wonten ngandhap. Nek wis ana nisor iki wis rekoso banget. Nah menika kadahipun sedayanipun kedah dipun syukuri. Dadi ana ning dhuwur ya disyukuri,
0: pas
1: ngandhap ya aja malah ning nisor malah ngersula. Ya to? Ngersula terus pundi? Terus menika wis gegambaran urip kaya kados ngaten.
0: Cakra manggilingan.
1: Cakra manggilingan. Nggih.
0: Panci kados dalu niki bagus cakra manggilingan kadang kawis menika nggih cakrane nggih rame kadang kawis nggih namung tiyang kali kata niku bagus
1: nggih nggih lha para pamela menika nggih kedah dipun anu syukuri
0: nggih
1: dipun syukuri iso nglaras nggih to
0: manfaatipun kula pikantuk kathah ilmu menika
1: wah nggih
0: ngeten niku dados sangkruan menika nggih papanipun napa nggih ngenggar-enggar manah nanging ugi saged pikantuk ngilmu saking pundi kemawon kula pendhalu menika saking bagus
1: menika nggih mangke menawi sampun badhe sare menika kan wis anu ya wis ini wis menep
0: wah lha
1: saged sekeco mencang-encang menika saged seger malih
0: menawi sampun
1: nggih ungu menika
0: nggih wah menika kados menika sampun meh wansinipun mondo menika bagus
1: nggih
0: wah dalipun muter riyen
1: meh lingsir
0: nggih ah meh lingsir menika wah nggih bagus ugi mbilih badhe istirahat ugi menika
1: wah
0: sana sok dalem kan Pak pinarak mriki malih.
1: Nggih, matur nuwun Mas
0: Titis. Nggih. Lha mung wonten kanca sane saged langur geng menika bagus menika. Cangkruanipun tambah kathah tiyangipun.

Pamirsa sutresna panjenengan tasih midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang ingkang tasih gegono lumantar FM untuk 10,2 AM 800 lan ugi saged panjenengan midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital. Ngajengaken pepanggihan dalu menika ngelakatur saperangan gedhe-gedhing jawi ing acara langun budaya dalu menika lan sampun samapta saperangan gendhing ingkang enggal lumatus wonten ngarsa panjenengan ingkang sepisanan katuraken gending karawitan minggah ladrang sekar lesah laras slendro padhet 6 tumuntun kelajengaken ladrang wani-wani laras pelok padhet 6 semoga sugeng laras lan sugeng midhangetaken.

0: wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadya guru kang hambek rahayu
1: iki pamirsa saudara sedulur sekang kang pasan bareng karo menika enggal katur acara ketoprak ing dalem menika ingkang badhe ngaturaken cariyos kahuripan perangan kaping gangsal sono kula disambut ngai jeban menterakan sugeng dalu sugeng wonan sugeng didangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

0: Kira aku rawas
1: kontur. Dung, woi.
0: Loh, loh, woi lah.
2: Kerengan sedelah semua terus adus.
0: Mau ki apa yoling jedul seko gedung.
2: Apa itu ngerti?
0: Ben, ini tak tututane. Kok ini jamak. Ben, ayo.
2: Guys, guys, apa tau? Guys, bayani. Iki orang ngerti jero cetake gedung kok nggih.
0: Lho dikira aku wedi ngono apa?
2: Ini lek kendel-kendel niki bebayani.
0: Bebayani
2: ke piye? Mawon.
0: Ayo ora jedul kok.
2: Maka kelep sampean malah kula ajeng derek cinten. Pun toh?
0: Ora kok dadi ngeleke iki piye toh?
2: Niki papan sing angger, sing wingit, sing sampean derek ngerti. Yo nek gedung iki ora mbebayani. Nek mbebayani sampean kelep tekan mriko malah gegayuhane derek kecekel malah sampean mboten saged matur Kanjeng Pangeran mangke.
0: Waduh. Iya iya iya, bener kowe.
2: Tujune dina iki rasa aku ling gendol iki.
0: Yo, aku njur kelingan.
2: Nggih,
0: dhele. Karo lehku
2: wong temandang niku ampun grusah-grusu.
0: Dheweke nyemplung gedung ning bener kowe nyatane nganti.
2: Kowe telepon kajenge wae nggih ades ten riku sajake.
0: Hah, kok
2: mboten ketok-ketok wae sajake ambyur.
0: Wis,
2: engko gak nggih meng ten riku ne ten pinggir. Ancek-ancek watu riku wae.
0: Kowe aja ngedeg-degi lho kowe iki kancane dhewe engko aja-aja njur di geret karo sapa? Bajul Sengora mah.
2: Dadi kancane nika wae.
0: Aja kaya ngono kuwi. Digoleki. Aku ora nyemplung wis.
2: Sajake tengok-tengok ten kilen rika. Nggih. Kula apusi kok. Anteng kok.
0: Oh ya wis. Aku deg-degan jare. Ning bener kowe kok. Iki nek tak tututi ya pancen sing jeneng Bajul Sengora kuwi mejanane. Ning ya ora jedul ngono
2: kok. Ambekane nek nika.
0: Dadi uwong jenenge Bajul Sengora.
2: Kok ya bajule kok
0: iki
2: tak tambahi Sengora.
0: Jenenge wis jumbuh nek dheweke nyemplung neng gedung.
2: Nggih nggih.
0: Njur
2: bajul.
0: Slulup to kae maut saiki ora jedul.
2: Pun ning papane dheke mesti mboten mati nggih.
0: Ah iya aku ya ora ngerti.
2: Kaman mawon.
0: Gek kamane iki ndi? Iki pusaka engko nang njur ilang wong mau
2: terus dilakone
0: niku dadi. Saiki aku tak leren dhisik.
2: Nggih pun.
0: Ya ribete wong urip ki nang kene iki.
2: Niki rak garek laporan ten ngersane Kanjeng Pangeran to nek papane iki wis cetha.
0: Lho papane iki genah. Ning njur ngendi peneris sing arep dinggo? Apa? Yoso.
2: Nggih, ning rak
0: mboten kudu ngerti.
2: Alas kauripan riki to, Gus.
0: Lho ning titikane. Titikane iku kudu ana wong ki awake dhewe ya durung oleh kok. Ming aku ki rasa risi manggon ning ngendi ngledokan mau.
2: Nggih.
0: Lah kok njur sik tirah.
2: Kula sejatine ngertos, ning tak mboten ngerti wong tua ndak darani. Ya nek sampean mboten nglanggati, nek nglanggati rak dadi gelane kabeh.
0: Lho aku
2: upama ki... sing dirangkul gulune aku kuwi sauga ana kedadean peristiwa.
0: Aku mono sak karepmu kok njur. Aku ki leh ora kepenak ning kono kuwi. Njur aku etok-etok arep sowan jeng Pangeran Erlangga. Ning pancen aku nglungani saka omah kuwi. Njur tekan kene kok njur ana wong metuke.
2: Karang sing jenenge Alas Arang Kambah Uwong niku mesti wonten-wonten mawon
0: kok. Iya, iya.
2: Mulane sing ngati-ati.
0: Judeh.
2: Napa? Wonten wong wedok mleh.
0: Ora kok.
2: Nek ana neng go aku lho.
0: Rasamu saiki aku nganggu ngelmu iki setitik ana ngelmu.
2: Nggih, ditamakke le meguru mbiyen.
0: Rasamu piye? Sak suwene awake dhewe nang kene iki. Piye?
2: Nyeming mriki.
0: Kuwi gondo apa? Lho nek merinding ya wong karang ning ngales kok.
2: Engko gek
0: arum jare.
2: Wangi iki gek yude main entute tekan kene nggih. Klangu niku, Gus.
0: Wong wangi ora jamak kok njur.
2: Oh wangi, wangi nek sakniki nggih. Peri nek niki.
0: Wis, aja medeni lho.
2: Kanca kula ning ngebut iman kin... tak kon muni peri. Dedek.
0: Ayo karang. Wong kuwi dhewe-dhewe ana sing cetha, ana sing ora.
2: Urung muni iki wis nganu wedi teke.
0: Malah nesu ya. Nggih,
2: peri iki
0: aku ki nek ming liat depan-depan iki ora miris. Ning anggere krungu tembunge iki sok-sok
2: nggih. warna-warna mawan nggih. Ning jenenge lelembut niku.
0: Ning ora kaya ngene iki kok. Gandane iki nek lelembut kae. Sik to.
2: Ku gek sing lengganane kae tas mriki, Gus.
0: Apa?
2: Sing sak ten niku niku.
0: Kok mesti
2: sampean sak mundut ta?
0: Ora yo nek ning Medang nek nang kene ora. Nek
2: wingine beda nggih.
0: Wo. Iki. Iki judul.
2: Napa? Jamur.
0: Oh. Tutu. Ha iki lho. Iki rak wit cendana to.
2: Oh. Lho, wit cendana ngatene to.
0: Iya, ambune. Lho, coba.
2: Nggih.
0: Nah. Wis cetho iki, iki cendana wangi iki.
2: Nggih mboten sah dijarake gundul kula, Mak. Duh. Ngambu kok dadak diamboske. Kok darane ora kuline yang ngambu aku.
0: Ben kowe iki percaya. Lho, iya iki. Lho, akeh. Coba guys sapa mangan. Podho to kae karo iki?
2: Nggih, namung anu ageng kalan alit seketi.
0: Coba mbok kowe merono. Gandane kuwi piye?
2: Engko nek kalap nggon wangi-wanginan ngaten
0: ora ana. Ora apa-apa.
2: Brikang nggih wong loro kok.
0: Oh iya, ya ayo.
2: Nggih, brikang nggih.
0: Iya ngono kok, Juda.
2: Nggih, sami. Ambetipun sami, Gus.
0: Lho, ora ming iki karo kae ta lho. Kae, kae. Ora kaya
2: lha kok akeh.
0: Coba, piro cacahe?
2: 1, 2,
0: 3, 4, 5.
2: Pon akeh ngaten, Mas.
0: 5.
2: 5.
0: Ora akeh 5.
2: 5 nggih.
0: Monggo coba sawangen. Iki nek didelok saka kene. Nggih. Iki rak bener banget to kae.
2: Lempeng nggih.
0: Lah iya.
2: Lurus.
0: Nggih,
2: ora ngandan-andan.
0: Kok kaya ditata wong ya.
2: Niki tukul karepe dhewe nek ditandur nggih, Gus.
0: Ane ngalas mosok nek tukul karepe nek ditandur wong.
2: Tandur sing nandur sinten nggih?
0: Nandur sapa? Ning nek tukul dhewe kok iso apik banget
2: kok sengara bajul kae mau sing.
0: Iya. Iki rak si sapa bajul sengara mau nyemplung gedung kono kae.
2: Nggih. Rak mboten tebih ta saking gedung wae.
0: Ora ming lore ngono kok.
2: Lore nggih. 1 2 3 4 5.
0: Iki
2: kuat dereng dipenek nggih coba kula menek nggih.
0: Ya nek lek kuat ku mesti kuat wong gedhe ning kono. Iki winget tenan kowe keplorot.
2: Niba kaya tirah ben tambani.
0: Sing nambani sapa kok. Ngono wae. Jude. Iki tumrap aku lho. Kok kaya-kaya wis oleh tondo. Apa yo sajake wecane Bathara Karang.
2: Oh,
0: yo ning papan kene iki po yo.
2: Rasane raosipun nggih Gus nggih.
0: Iya.
2: Kaya diterke nang papan sing wangi. Wangi ngaten iki ora dadi mangke rak anu saged.
0: Awake dhewe iki rak wis tapis mubeng ning alas kawin.
2: Kepenak dhewe kok
0: wangi. Ming kene iki.
2: Oh nggih.
0: Wis saiki ngono wae. Yo tak anggap mbok menawa kene iki. Papan sing kira-kira pantes kanggo yasa Datuloyo.
2: Nggih, ning ditengeri lho, Gus. Mangkene awak dhewe mungkur terus wit niki wonten sing negor.
0: Ayo dalan-dalane kowe rak ya kelingan.
2: Nggih.
0: Iki si Jantre diampiri terus sowan bae neng.
2: Nggih. Pun titikane wis niki nggih. 1 2 3 4 5.
0: Iya, iya.
2: Lempeng saking ngriki.
0: Ayo, ayo. Nggih.

0: menika ingkang dados prasapa kula, Kang Mas Prabu.
1: Uranti. Sak suwene aku urip ing jagat iki. Lagi sepisan iki. Aku ngrasake legening madu. Sing beda tumrap madu-madu liyane.
0: Amargi ngen kula tresna dhateng paduka menika, saestu tulus saking telenging manah kula Sang Prabu.

0: Iyi, kulo sang Prabu.
1: Becik pisuanmu ono ing Kraton Murawari.
0: Iyi, pengestu dalem sang Prabu Bisma Prabawa. Wilujeng sowan kulo, kulo ngaturaken pangabekti sang Prabu.
1: Tak tumpu, pangestuku tampano.
0: Iyi, kulo tampi mungkin datus lo. Jimat kesang kulo sang Prabu.
1: Senadyan sak temene nggon musuhan ngersaku iki mau rada ganggu marangan kupah temunan kelayan Puranti ning ora dadi ngopo.
0: Diji,
1: nalika semono kowe ndak dawuhi supaya ngupadi kijangkung kang musno skoing pabaratan ing kraton Medang.
0: Jadi iki
1: selak nyerang penggalihku kepengin nguningani terus ning ngendi saiki dununge kijangkung jalake.
0: Ih, kepar ngunjuk lepat nyuwun pangapunten sang Prabu. Dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken, kula madosi kijangkung dumugi pundi kemawon. Usananipun kulo saged pinanggih sowan wonten kersanipun kijangkung inggih menika wonten ing guwa Pasiraman.
1: Dadi nalika semono kuwe ndak dawuhi supaya ngupadi kijangkung menyang ana ing pabaratan praja ing Medang.
0: Lho niki
1: ning pungkasane kowe bisa manggih ke kijangkung kang saiki wis lenggah ana ing guwa Pasiraman.
0: Ngono jalake. Leres sang Prabu.
1: Sak banjuri.
0: Iji.
1: Sak

0: Oh, aneh kok. Mestine mungguing Prajawa Rawari. Sak sedane Kang Mas Prabu Paksa Kendra. Ana ing Praja Medang. Kuwi ana rembug kang wigati. Ning kena ngopo? Ki jangkung kang naliku sumur sak biantu. Karo Kang Mas Prabu Paksa Kendra. Kang Mas Prabu Paksa Kendra gugur ana ing payutan. Ki jangkung lenggah ana ing guwa Pasiraman. Ora tumuli sowan ana ing Worawari. Rupane malah sago sowan ning wektune ora gumathok. Iki sak tenane kepiye karepe Ki jangkung Jalaketu?
1: Ngaten Sang Prabu. Manut pangandikanipun Ki jangkung. Ki jangkung menika sak temenipun wonten sak lebeting bebaya. Ki jangkung dipun ancam gesangipun dening tiyang ingkang nama Eka Dentah.
0: Eka Dentah kuwi sapa?
1: Ugi Satya Dharma ngaten pangandikanipun.
0: Apa kuwi klebu tetungguling prajurit ing negara Medang ngono?
1: Inggih. Tiang meniku rumiyin nate damel cilakanipun Ki jangkung. Astanipun Ki jangkung ingkang dipun babat pedang dening Eka Dentah. Dados cetanipun Ki jangkung anginipun kundur wonten ing Worawari. Meniku pados limpinipun tiang kalih meniku. Ngaten unjuk aturipun.
0: Kuranti.
2: Inggih, kula Kang Mas Prabu.
0: Dadi rada rupak. Nggonku nyekel panguwasa ning Praja Worawari. Nalika isih sugeng Kang Mas Prabu Paksa Kendra lenggah ana ing Praja Medang. Aku rumangsa tentrem. Nguasani Worawari. Ning bareng Kang Mas Prabu Paksa Kendra sedo Ki jangkung kang dadi piandele. Tidu-tidu gue bakal mbiyantu Praja Worawari. Cilik atiku purane. Piye lalakon iki?
2: Kang Mas Prabu, sak menika nembe kemawon dados lelampahan. Paduka dipun tilar kadang sepuh dalem.
0: Yo.
2: Nanging Kang Mas Prabu kula aturi menggali.
0: Apa piye purane?
2: Kang Mas Prabu sampun aliting penggali. Jalaran kula, kula ingkang sumadya wonten sak wingking panjenengan dalem Kang Mas Prabu.
0: Sliramu iku jejering wadon. Wong wadon iku bebasan kepanjangan rikmu. Keribetan nyamping. Kepethuking ponco bakal mbilaeni. Kok sliramu wanita tanggung jawab bakal ngamping-ngampingi aku. Bakal sak mburiku. Murid jejeking projeng Worawari.
2: Kang Mas Prabu.
0: Piye Puranti?
2: Mila tata lair kula menika jejering pawestri. Nanging semanteng no Kang Mas Prabu. Kula menika adreng badhe nderek mbudidaya. Kados pundi angin dalem badhe ngasta pusaraning adil wonten ing Worawari menika. Inggih kula caosi preso Kang Mas Prabu.
0: Piye carane?
2: Sak temenipun kula menika gadahi sifat kandel.
0: Sliramu darbi sifat kandel.
2: Inggih.
0: Apa wujude?
2: Menika wujud kitab ingkang nama kitab Durgandini.
0: Saka ngendi kitab Durgandini kuwi?
2: Inggih menika nalika semanten kula pendhet saking Ki jangkung.
0: Apa kasektene Ki jangkung kang linuwih? Kuwi mergo nyinau kitab Durgandini kuwi.
2: Inggih Kang Mas Prabu. Mila kanthi kula nyepeng kitab menika. Kula badhe saged injih budidaya sedaya jaya kawijayan kasekten badhe kula kangge limnambaran anggen dalem badhe ngasta pusaran praja wonten ing Worawari menika.
0: Yo Kuranti, senadyan aku durung sak putih percaya marang sliramu perkara kaluwane kitab Durgandini semono bisa dipenggalih murid Ki jangkung go bisa nyawiji menyang

0: Tajul Sengor.
1: Ih, nun kulo Rejana Pati Hardakutama.
0: Dadi kuwe wis bisa klakon tanding yudha mungsuh Narutama.
1: Iji, sampun. Nalika wonten sak pinggiring wono, kulo sampun pinanggih kalian tiang ingkeng nomo Narutama. Malah semanten ugi dipun dereaken kalian abdinipun kekalih.
0: Nah, ayo kuwi abdine loro sing jenenge Yudha Jantra. Kuwi pancen abdine Narutama.
1: Sekawit menika kula mboten nyono menawi badhe pinanggih Narutama wonten papan iki. Awit pangajaping manah kula menika rak kula badhe madosi bapa guru.
0: Nguleki Kakang Singobaro.
1: Iye. Namung dereng ngantos pinanggih kalian bapa Singobaro lajeng pinanggih kalian Narutama menika. Dening semanten Nyai Baya Putih menapa dene Kipatih Hardakutama sewanci-wanci kula pinanggih Narutama kedah dipun pejahi wonten mriku lak lajeng kula cegat. Wah, ning jebul ngendika panjenengan menika saestu. Ngendikanipun Nyai Baya Putih menika inggih saestu nyih. Menawi tiyang ingkang nama Narutama menika jebul sekti mandra guna saestu.
2: Sedaya tenang. Nyatane wong aku dhewe uga nglakoni kasorang ing Yudha. Mula aku pancen percaya mung gumune ngatiku kuwi lho. Kok nganti seprene durung bali Kakang Singobaro kuwi anggone tindak kuwi ana ngendi
1: ngono. Inggih menika ing dadosaken bingunging manah kula. Kok dados mboten paring kabar dhateng para putra ingkang sami mapan wonten ing padhepokan Kedungawu.
2: Bener.
1: Malah ketinggalipun menapa piyambakipun delik menapa kados pundi Bapa Singobaro menika.
2: Lho kok delik kira ya ora ketemu nalar to. Wong kabeh sing dadi panyuwunku kuwi nyaguwi.
1: Iji.
0: Nyai Baya Putih lan kuwi Bajul Sengor. Nek perkara lungane Kakang Singobaro. Iki aku duwe petung. Rening bakal ngadepi Narutama Raden Erlangga. Iki Kakang Singobaro mesti mbangunake topo. Dadi niate pancen supaya ngelmune Kakang Singobaro iki tenan-tenan ngelmu sing bisa ngalahake Narutama apa dene Erlangga. Iki mesti dheweke nggembleng Aji Jaya Kawidayan Kadigdayan sing bakal kanggo ngadepi Narutama.
1: Isi
0: petongku kaya mengkono.
1: Pancen adat sabenipun Bapa Singobaro menika menawi badhe ngadepi mengsah. Mengko mengsah menika dipun wawas kok bodo kalani tegesipun tiang ingkang sekti mandra kuno. Adatipun inggih lajeng kados ngaten menika.
2: Oh, pancen ngono
1: ta. Inggih. Nanging sekawit menika kula ora mboten pitados menawi Narutama menika tigdaya sekti mandra kuno. Nitik dedek piadekipun tiyangipun menika mboten sepinten lho.
2: Iya, pancen bener.
1: Upami dipun tanding kalian kula ngaten inggilipun inggil kula, gagahipun gagah kula. Ning jebul limpat trampil terengginas. Wah, kula kasoran yudha sampun wonten kedung mbok menawi kula pejah wonten mriku.
0: Apa kowe terus ambyura ning kedung ngono apa kepi?
1: Saking bingunging manah kula mergi kula badhe mlajarno sampun mboten wonten mergi wontenipun kok namung kedung. Ayo lajeng nyemplung kedung mriku.
0: Upama Narutama ki nututi ning kedung, dheweke mesti tok
1: mateni
0: ning sakdening.
1: Batos kula, upami Narutama menika nututi kula kok nyemplung wonten kedung. Mereka badhe dados pejaipun Narutama.
0: Dheweke ning duwe petung, yen dheweke mlebu ning kedung, nyemplung ning kedung, mesti ora bisa nglangi.
1: Lah iya. Nek sekawen niku piyambakipun nggih badhe nututi lho janipun menika. Badhe nututi nyemplung wonten kedung. Abdinipun kekalih menika ingkang elek-elek. Kajeng kula rak kula pancing supados piyambakipun menika nututi dhateng kula wonten ing kedung. Ning abdinipun kekalih menika ingkang elek-elek dhateng Narutama.
2: Wah, abdine loro kae. Sruwa-sruwi iki nyentulani ngono lho.
1: Lah iya.
0: Ayo kuwi rene abdi kuwi rak kinasih karo Narutama. Dadi yen Narutama nompo bebaya kuwi rak ya abdine kuwi sing padha elek-elek.
2: Nggih menika.
0: Ya sing jeneng wong Angkara Murka kuwi ya kaya ngono kuwi. Dheweke wong Angkara Murka ning dipayungi dening jajal anak mula dheweke kadunungan kadigdayan linuwe.
1: Ning menika ngendikanipun Hargyanopati Hardagutama menika saestu. Menawi samangke panjenengan dalem menika saged kasembadan kersa panjenengan menika kados kula lan rencang-rencang kula ing Kedungamba menika ugi badhe dipun paringi kamukten wonten ing pedang riki
0: kabeh nganti wong ing Kedungamba kene serajan wong cilik iki kabeh bakal tak angkat derajate kabeh padha tak mukteke.
2: Nah menika ngendika panjenengan sampun ngantos benjang menawi saged kalaksanan panjenengan ngejati ngendika panjenengan sampun ngantos
0: Nyibaya Putih.
2: Injil.
0: Aku kuwi wrangka dalem sing jujur tumintake. Dasar aku kuwi wong berbudi bawa leksana. Dadi nek sediaku iki iso kasembatan, ora-orane yen aku bakal licik, bakal ngejati janji kaya Narutama kaya Erlangga iki babar pisan wae.
2: Kula neksani.
1: Injil. Iki tamtu kemawon ingkang semangke dipun paringi kamukten menika nggih tiyang ingkang tumut lelabet
0: wonten. Ayo kaya kowe kuwi.
1: Menawi mboten tumut labet nggih mboten perlu dipun paringi menapa-menapa.
2: Lah ya sing diparingi kuwi sing melu labuh labet sing ora ya ora kok
0: ya. Ya klebu bajul sengore iki mengko menawa aku kasembatan wis mesti pangkatmu dhuwur.
1: Cih cih. Namung rening sak menika Bapa Singobarung dereng wonten kabaripun wonten pun dilenggahipun. Menika lajeng kados pundi kula namung nyadong dawuhipun Nyai Baya Putih rening panjenengan menika tasih kadangipun nem Kilurah Singobarung.
2: Sakmika prayoginipun kados pundi? Menapa dipun padosi wonten pundi Kakang Singobarung menapa kados pundi?
1: Menapa
0: aku karo Kakang Singobarung kuwi mesti petunge beda. Yen Kakang Singobarung gembleng jiwa ragane supaya sekti ngadepi Erlangga karo Narutama. Ning yen nak petungku, aku iki kesuwet.
2: Lajeng kersanipun.
0: Nek akal kuwi ora bisa menang, ayo kudu nganggo akal.
2: Oh, nggih.
0: Akalku iki mengko wong sak Kedungamba iki. Iki mengko klumpukno.
2: Oh, ngaten.
0: Iki mengko tak kandhanane supayane wong Kedungamba iku banjur gelem tancut gumrekut. Iki nek Narutama senajan digdaya, nek dipethukke wong sak Kedungamba. Digdaya kena wong siji mungsuh wong sak Kedungamba lak ya ora bakal menang. Yen kabeh padha guyub rukun bebarengan, Narutama digrubut wong sak Kedungamba mesti mati.
1: Oh iya. Menika iki wonten leresipun menika
2: iki. Iya wis, heeh. Aku sarujuk yen kaya ngono kuwi.
1: Menawi perkawis nglempakipun tiang-tiang ing Kedungamba. Niko sauger kula ingkang cawe-cawe. Menika mangke tentu badhe mlempak wonten ing pelataran ing Kedungamba mriki.
2: Iya.
0: Kowe rak cinaket karo Kakang Singobarung.
1: Iki.
0: Dadi murid liyane iku do wedi karo kowe.
1: Iki.
0: Dadi tegese yen kowe kuwi perintah karo sapa wae, iki padha wae kowe makili Kakang Singobarung.
1: Iki menawi
0: anak wedok saku kabeh.
1: Menawi perkawis murid-murid ing Kedungamba menika sampun mesti manutipun yang dateng kulo kajeng kulo meniko kejawi murid-murid ing Kedungamba mriki meniko nem-neman ing Kedungamba ingkang pidekso-pidekso badhe kulo pilih ugi badhe kulo klempakaken wonten ing pelataran ing Kedungamba mriki
0: iki pokoke kabeh wong ing Kedungamba sapa sing gelem labuh-labet marang aku wis mengko bakal tak weni kamukten.
1: Oh nggih. Yen ngaten mboten perlu dangu-dangu kemawon menika Rgyanopati.
0: Mengko
1: sak menika kemawon.
2: Ayo wis.
1: Kula miwiti nglempakaken tiang-tiang ing Kedungamba ngriki.
0: Mengko aku sing bakal paring dawuh.
1: Oh nggih. Sampun kepareng iki.

Luhur. Para kadang kinasih, sejatine wong kang narimo utawa tawakal iku bejo ing sajroning uripe. Amarga dheweke menang karo owah ing siring kahanan. Sayektine kauripan ing donya iku sawijining cakra panggilinganing mangsa kang owah gingsir. Yen menungsa tansah narima kalawan apa kang wis pinaringake dening pangeran marang kita, kita bakal dadi sugih-sugih wong ana ing antarane para menungsa. Sabanjure yen pepinginan kita ora bisa kasembadan, kita kudu tansah narima kalawan apa kang wis kita darbeki. Amarga senadyan kabeh mau ora bisa kecandhak, nanging sapirangan ya wis kita cekel utawa kita darbeki.

rasa panarima kang bisa nuntun marang padhange ngati. Amarga panarima iku isine ayem lan tentrem ing ati. Mula kita bakal ora krasa marang kumbak-kumbuling lelakon kang kita sandang. Dene kang kita perlokake iku mung angestokake dawuh utusaning pangeran kang langgeng.